0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušajte

Rok u bivšoj Jugoslaviji nije bio samo muzika, bio je stav, način razmišljanja i kulturni pokret. Pojavio se krajem 60. i početkom 70. u vrijeme kada je Jugoslavija bila otvorenija od ostatka socijalističkog bloka. Zapadna muzika je stizala relativno lako, ali se nije samo kopirala. Miješani su zapadni trendovi sa lokalnim temama, pa je rock brzo dobio domaći identitet. Mi slušamo grupu Lebi Sol, obradu stare makedonske narodne pjesme Jovano Jovanke. Bend je bio izuzetno popularan širom bivše Jugoslavije, a posebno se isticao virtuoznošću gitariste Vlatka Stefanovskog.

0: si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
1: Starogradske melodije.

Rok u bivšoj Jugoslaviji nije bio samo muzika, bio je stav, način razmišljanja i kulturni pokret. Pojavio se krajem 60. i početkom 70. u vrijeme kada je Jugoslavija bila otvorenija od ostatka socijalističkog bloka. Zapadna muzika je stizala relativno lako, ali se nije samo kopirala. Miješani su zapadni trendovi sa lokalnim temama, pa je rock brzo dobio domaći identitet. Mi slušamo grupu Lebi Sol, obradu stare makedonske narodne pjesme Jovano Jovanke. Bend je bio izuzetno popularan širom bivše Jugoslavije, a posebno se isticao virtuoznošću gitariste Vlatka Stefanovskog.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Rok u bivšoj Jugoslaviji nije bio samo muzika, bio je stav, način razmišljanja i kulturni pokret. Pojavio se krajem 60. i početkom 70. u vrijeme kada je Jugoslavija bila otvorenija od ostatka socijalističkog bloka. Zapadna muzika je stizala relativno lako, ali se nije samo kopirala. Miješani su zapadni trendovi sa lokalnim temama, pa je rock brzo dobio domaći identitet. Mi slušamo grupu Lebi Sol, obradu stare makedonske narodne pjesme Jovano Jovanke. Bend je bio izuzetno popularan širom bivše Jugoslavije, a posebno se isticao virtuoznošću gitariste Vlatka Stefanovskog.